Pravila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Da smo se do juče manje voljeli, danas bi bili srećni. Šta god da se dogodi, ja ću biti samo tvoje srne. A ti? Ti ćeš biti

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Odmah poslije drugog albuma Ipče je počeo da priprema i treći koji je izdao 1992. jer je dostigao u kratkom vremenu veliku popularnost posebno kod mlađe publike. Zbog njegove energije zvali su ga Mali Rambo, a zbog emotivnog kontakta s publikom Mali princ Južne Morave.

Završena je emisija Radio Portret Radio Laktaši koji su danas za vas realizovali Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Budite s nama za 7 dana u novom muzičkom portretu. Do slušanja.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.